0: Dnes, keď sa stretnem na placi, tak mi hovoria, no je o první republika, tam jsem byl taky na konkurzu. A já si vždy poviem, dobre, tak sa to podarilo mne, ale bola to, ja si to tak vážím, takéto momenty v živote, lebo ja som to naozaj potreboval ako inšpiráciu. A je to seriál, ktorý mám vyložený na poličke, tak nejakej pomyselnej, lebo tá prvá séria bola skrátka, to bolo krásne, to bolo krásne, ja som tedy nemal dotyk ani s historickým projektom a bola pre mňa veľká česť účinkovať v českej televízii, kde bola veľká podmienka, musíte sa naučiť krásne po česky rozprávať, dostal som coaching pani Janku Postlerovú a odvtedy budem spájaný s Prvou republikou a to som rád, že v Čechách.
1: To je dobře. Hej. Co pro vás bylo na tom coachingu nejtěžší na češtině? Byl nějaký oříšek? Já nevím, ať už písmenko, vazba, akcent, nevím, nějaká věc, která...
0: Neasimilovať. Asimilácia znamená u nás spodobovanie. Na Slovensku to znamená, že S sa mení na Z, keď nasleduje znělá spoluhláska. Vy to nemáte. A ona mi, pani Postlerová, krásně vysvětlila, že za každým slovem musíte mít plútek. To znamená, ano, to znamená také tie ostré hrany, aby sa S nezmenilo na Z, ale aby vždy na konci toho slova ten plútek byl a ano, a nespodobávala sa tá ďalšia spoluhláska. A bola veľmi zrozumiteľná a ja som sa naozaj veľmi do toho oprel. Ja som chcel krásne hovoriť česky.
1: A krásne hovoríte česky i s plútkem. A že? Bylo dobrý? Že bylo v pohode?
0: Nebol to až taký najväčší problém, ale človek, keď je v nejakom ajfri, keď sa snažím hrať a nemyslieť na češtinu, tak trocha ma to zradí. Počujem, že nebylo tak krásny, čistý. Ja mám, o sebe si myslím, že mám hudobný sluch a ja skôr češtinu napodobňujem v tej zvukovej podobe. Veľmi dôležitá je intonácia, ktorú Češi majú. Samozrejme, nehovorím o pražskej intonácii a podobne, to mi zakázali. Ale veľmi dôležité je česky myslieť, respektíve myslieť za tú postavu, nie česky, ale myslieť za tú postavu a vtedy nemyslíte na ten prejav technicky, ale myslíte na ten prejav, na to, ktoré slovo padne, skôr, že vyústí z nejakého názoru alebo z nejaké emócie vnútornej.
1: Víte, na co myslím ja? Že je báječný.